0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Bidean ziren, Jerusalemerat igaiten ari, Jesus aitzinean zoakiotela. Harrituak ziren. Jesusi, zarraizkionak beldur ziren. Berriz, hamabiak berekin harturik, zer gertatuko zitzaion erraiten hasi zitzaioten. Hora, Jerusalemerat igaiten ari gira, eta gizonaren semea, apezburu eta lege irakasleen eskuetarat emana izanen da. Hiltzera kondenatuko dute, eta paganoen eskuetarat emanen. Trufatuko dute, tu eginen diote, azotatu eta hilen dute. Eta handik hiru egunen buruan, piztuko da. Jakobe eta Joanik, Zebedeoren semeek, Jesusen ganat urbildu eta erantzioten. Irakasle jauna, eskatuko dautzuguna, guretzat egin dezazu nahi dugu. Jesusek galdegin zioten, zer nahi duzue bada nereganik? Heiek iardetsi, emaguzu bat zure eskuinean eta bestea ezkerrean jargaitezen zure erresuma aintzatsuan. Jesusek erantzioten, zer eskatzen duzuen ez dakizue. Onote zirezte nik edanen dutan edari xaminetik edateko, edo ni sartuko naizen txofrikario uretan sartzeko? Ongira erantzioten. Jesusek orduan, nik edanen dutan edari xaminetik edanen duzue, bai, eta ni sartuko naizen txofrikario uretan sartuko ere. Bainan, nere eskuinean eta ezkerrean jartzea, ez da nere esku horren emaitea. Jenkoak norentzat prestatua duen eta heieri emanen diote. Beste hamarrak, hori entzutearekin, Jakobe eta Joaniren kontra sumindu ziren. Deiegin eta Jesusek erantzioten. Dakizuenaz, nazioneen buruzagitzat dauzkatenek herriak zapatzen dituzte beren nagusigoaz, eta handi mandiek beren botereaz. Zuen artean ordea ez da hola. Zuen artean handi izan nahi duena izan bedi zuen zerbitzari. Eta zuen artean lehen izan nahi duena izan bedi guzien mutil. Zeren gizonaren semea ez baita etorri zerbitzatua izatera, zerbitzatzera bai, eta bere bizia guzientzat ordaintzari emaitera.

0: Sinesten dut, sain duen partaliertasunean.
1: Inglaterreko kantor berrin apezpikua. 604ean zendua. Gregorio Handiak, Gregoire le Grand. Aita senduak igortzen du beste Erromako fraile batzuekin Inglateran berri ona edatzeko. Ethelbert Kenteko erregeak fraileak ongi errezibitzen ditu eta bera konbertitzen da. Ondotik, Elizak Inglateran erroak egiten ditu eta San Agustinek anitz apezpiku nombratzen. San Agustin da Inglaterreko lehen apezpikua eta Inglaterreko Elizaren sortzailea. Ez da nahasi behar Iponeko San Augustinekin, hau 430ean zendua, eta Elizako dotore, hau arras ezaguna da, pentsalari eta idazle handia izanki, konfesioak eta jenkoaren herria. Eta lotura egin nahi baitu, fedea eta arrazoinaren artean. Haren esaldi biziki ezaguna da, haren esalki biziki ezaguna hau da. Komprenitzeko sinetsi, sinesteko komprenitu.

Antor berin apespikua. Sei egunta lauean, sendua. Gregorio Handiak, Gregoire le Grand. Aita senduak igortzen du beste erromako fraile batzuekin Inglateran berri ona edatzeko. Ethelbert Kenteko erregeak fraileak ongi errezibitzen ditu eta bera konbertitzen da. Ondotik, Elizak Inglateran erroak egiten ditu eta San Agustinek anitz apezpiku nombratzen. San Agustin da Inglaterreko lehen apezpikua eta Inglaterreko Elizaren sortzailea. Ez da nahasi behar Iponeko San Augustinekin, hau lau ehunta ogoita amajean zendua, eta Elizako dotore, hau arras ezaguna da, pentsalari eta idazle handia izanki, kofesioak eta jenkoaren herria. Eta lotura egin nahi baitu, fedea eta arrazoinaren artean. Haren esaldi biziki ezaguna da, haren esalki biziki ezaguna hau da. Komprenitzeko sinetsi, sinesteko komprenitu.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Bidean ziren, Jerusalemerat igaiten ari, Jesus aitzinean zoakiotela. Harrituak ziren. Jesusi, zarraizkionak beldur ziren. Berriz, hamabiak berekin harturik, zer gertatuko zitzaion erraiten hasi zitzaioten. Hora, Jerusalemerat igaiten ari gira, eta gizonaren semea, apezburu eta lege irakasleen eskuetarat emana izanen da. Hiltzera kondenatuko dute, eta paganuen eskuetarat emanen. Trufatuko dute, tu eginen diote, azotatu eta hilen dute. Eta handik hiru egunen buruan, piztuko da. Jakobe eta Joanik, Zebedeoren semeek, Jesusen ganat urbildu eta errantzioten. Irakasle jauna, eskatuko dautzuguna, guretzat egin dezazu nahi dugu. Jesusek galdegin zioten, zer nahi duzue bada nereganik? Heiek iardetsi, emaguzu bat zure eskuinean eta bestea ezkerrean jargaitezen zure erresuma aintzatsuan.

Jesusek erantzioten, zer eskatzen duzuen ez dakizue. Onote zirezte nik edanen dutan edari xaminetik edateko, edo ni sartuko naizen txofrikario uretan sartzeko? Ongira erantzioten. Jesusek orduan, nik edanen dutan edari xaminetik edanen duzue, bai, eta ni sartuko naizen txofrikario uretan sartuko ere. Bainan, nere eskuinean eta ezkerrean jartzea, ez da nere esku horren emaitea. Jainkoak norentzat prestatua duen eta heieri emanen diote. Beste hamarrak, hori entzutearekin, Jakobe eta Joaniren kontra sumindu ziren. Dei egin eta Jesusek erantzioten. Dakizuenaz, nazioneen buruzagitzat dauzkatenek herriak zapatzen dituzte beren nagusigoaz, eta handi mandiek beren botereaz. Zuen artean ordea ez da hola. Zuen artean handi izan nahi duena izan bedi zuen zerbitzari. Eta zuen artean lehen izan nahi duena izan bedi guzien mutil. Zeren gizonaren semea ez baita etorri zerbitzatua izatera, zerbitzatzera bai, eta bere bizia guzientzat ordaintzari emaitera.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Inglaterreko kantor berrin apespikua. Sei ehuntalauean, zendua. Gregorio Handiak, Grégoire le Grand. Aita senduak igortzen du, beste Erromako fraile batzuekin, Inglateran berri ona edatzeko. Ethelbert Kenteko erregeak, fraileak ongi errezibitzen ditu, eta bera konbertitzen da. Ondotik, Elizak Inglateran erroak egiten ditu, eta San Agustinek anitz apezpiku nombratzen. San Agustin da Inglaterreko lehen apezpikua, eta Inglaterreko Elizaren sortzailea. Ez da nahasi behar, Iponeko San Augustinekin, hau, lau ehunta ogoita amajean zendua, eta Elizako dotore, hau, arras ezaguna da, pentsalari eta idazle handia izanki, kofesioak eta jenkoaren herria. Eta lotura egin nahi baitu, fedea eta arrazoinaren artean. Haren esaldi biziki ezaguna da, haren esalki biziki ezaguna hau da. Komprenitzeko sinetsi, sinesteko komprenitu.

0: Txaratara naizela. Joakin Sodiauregi apesarekin.
1: Lapurdi irratiko entzuleak egunon deneri. Nere egungo gaia Baionako katedralearen dirdiratzea, frantsesez luminizanz. Iraganden hortzegun hartzean, Baionako katedralean nintzen beraz, ez nintzen bakarrik. Katedralea betia zen. Hor parte hartu dugu, delako luminizanz edo dirdiratze biziki edera izan den ikusgaian. Dena kolore, argi, kantu eta soinu zen ikusgai unen estrena zen. Europako katedrale gehienetan jadanik emana izana da dirdiratze ikusgai hori. Baionan lehen aldia zen beraz. Anginen ikusle entzuleak soraturik itzuliga gure bizi lekuetarat. Katedraleko jaun erretora hortzen biztanda, bai eta ere Baionako auzapeza, zonbait kontseilariekin. Baionako eta gure kostaldeko korua entzundugu ere, ze boz paregabeak dituzten. Horen batez, kondatu gaituzte gure katedralearen historioa, egan ezake Baionako herriaren historioa. Badakigu, Baionan erromano soldaduek eraiki zutela militar karpalde bat Lapurdum deitu zutena, hori laugarren mendean. Eraiki zituzten ere zonbait dorre, oraino ageri direnak gure irian, Aturri eta Errobi ibaien artean. 1023. urtean Baiona bilakatu zen Lapurdi provintziako hiri nagusi. 1112. urtean Akitaniako Alienor dakiten printzesa ezkondu zen Henri Plantagenet dukearekin. Azken duke hau bilakatu zen Inglaterrako errege. Gero Richard Coeur de Lion izan zen Inglaterrako erregea. 1453. urtean, Frantziako erregeak inglesak kasatu zituen 100 urte iraunen zuen gerlaren ondotik. Gero, Baionarat etorri ziren Espainiatik kanporatuak izan ziren juduak. Katedralearen historioa kondatzean erangaituzte ez dela oinereski egina izana, baina emeki eraikia izana dela. Organoa bere soinu paregabearekin erreberitua izan zen 1974. urtean. Horiek guziak kondatzen dituzte ikusgai hortan, zer nahi soinu kantu argi dirdirekin. Zinez, ikusgai interesgarria gure Eliza nagusiaren erroak eta historioa kondatzen baititu. Eta hori dena oren batez. Aste guziez, iruetan, emana izanen da ikusgai hori aratzeko 9:30, oraitik heldu den irailaren hilabeteraino. Antolatzaileek errangaituzte, bilduko den diru parte bat emana izanen dela DRAC, Direction Regionale des Affaires Culturelles, delako batasunari, bai eta ere parte bat Elizari. Lapurdi irratiko entzuleak izan ongi bertze aldi bat hartio.
0: Txaratara naizela, mil esker Joakintxo Jauregi apesari.
2: Radio Lapurdi, Iratia.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kako txortzi.
1: Lapurdi irratia, jatsun, lalagoita amasei, kako txortzi.
2: Mila behatzion talautoneita amar urtean sortu zen Baigorin, Biletxia Kolegioan, Iguzki Lore kantari taldea, Jo Marizen zuzendaritzapean. Hainbat eta hainbat aur eta neraberi kantuz hartzeko gogoa eta gustua eraintzuena. Lautoneita amairuan eta lautoneita amalauean, lero-lero bi CD argitaratu ziren. Eta 2003an, Goiz Alba deitua. Hain zuzen Baigorriko Elizan aurkeztua izan zena. Kantaldi horren grabaketa mirakuluz berriz ere aurkitu dugu. Eta Lapurdi irratiko entzuleri eskaintzen dauzuegu. Goza zazue!

Guaitan errandutan bezala, badu orai amabost urte iguzkilore taldea ari dela kantuz, bere hirugarren diskaren karietarat iguzkilore taldeak emanen dauzkigu 8 kantu, eta gure agurtzeko unaleen kantua egunon gozategi taldeak emanik. Usaian, guai iguzkilorek.

Kantu honek eskualdunak Europa indio bilakatzen ote diren galde egiten du, agian ez. Kantu eta dantzaz bestalde erri bat bezala nahi baitugu izan. Hitzak Arantxa Irigoyenenak dira eta musika Filip Albogena.

Gure eskualegiak mugarik baute du, ez ez dio kantu unek. Eskualak lau aizetara egortzen gaitu, eskualdun izaiteak mundutiak egiten bai gaitu. Joseja Garzia eta Txomin Artolaren kantu bat dugu beraz, aberriaren mugak.

Hemengo gaztea initzek nahi lukete hemen egon eta hemen lan egin beren herria maite dutelakotz eta ez baitute hilzerat utzi nahi. Horaz erdian goizalba kantu unek. Airea jomarri zena da eta itzak Ernest Alkatenak.

Segitu aitzin, nahi duzket musikariak aurkeztu. Ordeon kantaldi untan eta diskan parte hartu duten musikariak dira. Akordeoian Jean Bernard Etxegarra Jaxosakoa. Pianoan Iban Ergi Uartekoa. Gitarra palian Christian Etxegoien Donazaharrekoa. Kantu zuzendari ditugu Biletxeko musika erakaslea Natali Esponda. Eta kantu hauen konponketak egin dituenak pentsatu duzue Jo Maritzez Mintzo Nintzala. Bibier Txaloak. Horaiz egituko dugu, entzunen dugu Michel Labeguri zenaren kantu bat, ezain beste ezaguna, aitatxik oto bat bazuen, hainitz ahabotz egiten zuena, eta etzena enfite ibiltzen. Ahatik, denek behar zuten bidetik lekutu. Una beraz, aitatxiren otoa.

Antzitut eskertzia ostion gitarrarekin Mikele Jamuzpe eta biletxeko zuzendaria ere. Doktxaluak Mikelen dako. Aur denbora pasatu bezain laster, hoja gazte denbora eta maitasunarena. Bi gazte dira, elgar maite dute, baina memento batez galdu dira besoa jotzetan, berriz elkartuko ote dira, una Jo Mariz eta Ernest Alkaten kantu polit bat, nire baratzeko loreak.

Gaurko mundua zoinden komplikatia. Ordena gailu, internet eta beste. Bizia erresten ote dute beti, ez da bat ere segur. Una orai, historio-misterio, Arantxa Irigoyen eta Filip Alboren kantu polit bat. Historio-misterio.

Lagun galduari, kantu hau ez da oraikoa. Frantsesez, c'était mon copain deitzen da. Gilbert Beko kantariak kantatzen zuena. Ernest Alkaltek hitz soragarriak ezagri ditu, eta Jo Marisek harmonizatu. Denek pentsatzen dugu galdu ditugun laguneri, eta guk partikulazki kantu hau eskaitzen dugu Ramuntxo Lafit gure lagunari, ura ere iguzkilore taldean ari izanari, lagun galduari.

Egu berri sasoinean giraia danik, eta kantu honek erraiten dauku, egu berrik zer ekartzen daukun deneri. Zorion, aujaren gogoa, elkartasuna, beraz oraidanik iguzkilore taldearen partez, egu berrion deneri. Una egu berri, egun berri, geixan lantziri eta Filip Albojen kantu bat. Egu berri.

0: Gure kantaria, kantaldia bururatzera doa. Il faut remercier, je voudrais remercier ici, je ne sais pas s'ils sont là parce que je ne vois pas tout le monde, Ernest Alcat, Ordea, et à Sato Ernest, Sato Sato Nat Ernest, Philippe Albor. Ernest, nahi zitugu eskertu zinez, jolako itz eder eta politak eginik. Zinez bihotzetik bilezke?
1: Nik zure dener eskerrak. Nik eskerrak. Iduzkilore talde xolagarri huni. Eta horik udeatzen duten jaun andere guzieri. Badakizue gure bizi laburuntan. Eta bakatuko zuen. Nigarra begien baitut lagun zenduari kantuen zunez. Oinberze lagun galtzen baititugu gure bizitza laburuntan. Eta Ramon Txolafit gogoan atxikiz. Eta berze oinberze. Ostion eliza untan sartzean hotz ikara batek hartu nau. Eta lagun zenduari kantu hori ene partetik iduzkiloren baimenarekin. Eta nahi baduzue zuen txaloekin nere partetik eskeini nahi nuke. Berrikitan eliza untan agurtu dugun lagun babi zenari, milesker.

Horra beraz Iguzki Lore kantari taldeak 2003an Goiz Alba diskaren karietarat eskaini kantaldia entzun dugula. Gustatu zauzuela ez dugu dudatzen. Bestaldi bat arte!

0: Du savoir. Quelques mots de sa bibliographie. Les Basques, société traditionnelle et symétrique des sexes, pardon. Le matriarcat basque, Grand-mère Soleil et un autre roman, Le chemin de Maya, et de nombreux articles majeurs en anthropologie, linguistique et histoire des études basques au bulletin du musée basque, Oussao, Machandele, Center for Basque Studies à Renon, aux États-Unis. Et également la rue AO, une revue sous-titre malheureusement disparue. Le Bilsart tient à remercier pour tout ce qu'elle a apporté à la connaissance de notre culture et pour la manière dont elle a ouvert des chemins nouveaux entre recherche, transmission et création.
1: Et ensuite, Anne-Marie Lagarde a souligné en basque ce que représentait ce prix, en présentant également sa famille de Souletin et notamment en faisant référence à Maïté Lafourcade.
2: Charako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.
1: Anne-Marie Lagarde ikerlari sibirutara, ohoratua izan da Charako idazleen biltzarian, biltzar saria ukan baitu. Eskual ikerketetan dotore, antropologia artikulu asko idatzi ditu. Poeta, eleberri idazle ere da. Bere ikerketen muina hause. Eskual gizarte tradizionalian, emazte eta gizonen errola aztertzea. Anne-Marie Lagarde.
3: Eskerrik hanis garratxauna. Uhue handia da enetako eta bostario bat ere biltzar saria ukaitia. Nahi nuke igan urtsin zentzu zen Maite Lafourcade ohoratu. Haek egin lan agabe gure eskoal lege zahari bus ez nian sekula enetezia hasiko. Nahi nuke ebai. Aipatu, ene Liginagako Osaba, Jean-Baptiste Karikiri, eta ene Izeba, Aina, Seretarsun Hanitz eman beiteitale. Osaba, arzain zen, kuntatu zaitan nula zen bizitzia bortxian eta olhan, eta eman zaitan leheneko jantzetan adibide Hanitz. Dantzai famatia zen eren, kantiner xabezala. Izan zen dansan eskual herri hoten Bilbo Artino eta Frantzian Bordelen. Mila bedeat Zuberogaita Xeia, Xibeoko kulturaren ambasadori bezala, ohor esarri handi bat ukrenzian. Izeba aina, haene maztia, atharazen sortu zen, Maidalenako kartieli, jantzenako etxin. Erraiten zien, etxe hartan, hogeita bi prima izan zela denboan zehar. Izebak, istoia sumait kontatu zaitan eta erritu bat ere. Azkenin, eni Osaba eta eni Izeba dela medioz, gaiza hainitz ikasi dit, eta baliatu edo ene elheberrietan edo artikulu sumaitetan. Bena, ez dit deuze idatzi euskaraz, ez baitut untxamen behatzen enema ama izkuntza zori gaitzez.
1: Bai, Anne-Marie Lagarde kukan duen bizar xaria, benetan ezagupen xaria izan da.
2: Charako idazleen biltzara, 2026ko apirilaren 6an.

0: arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Bidean ziren, Jerusalemerat igaiten ari, Jesus aitzinean zoakiotela. Harrituak ziren. Jesusi, zarraizkionak beldur ziren. Berriz, hamabiak berekin harturik, zer gertatuko zitzaion erraiten hasi zitzaioten. Horra, Jerusalemerat igaiten ari gira, eta gizonaren semea, apezburu eta lege irakasleen eskuetarat emana izanen da. Hiltzera kondenatuko dute, eta paganoen eskuetarat emanen. Trufatuko dute, tu eginen diote, azotatu eta hilen dute. Eta handik hiru egunen buruan, piztuko da. Jakobe eta Joanik, Zebedeoren semeek, Jesusen ganat urbildu eta errantzioten. Irakasle jauna, eskatuko dautzuguna, guretzat egin dezazu nahi dugu. Jesusek galdegin zioten, zer nahi duzue bada nereganik? Heiek iardetsi, emaguzu bat zure eskuinean eta bestea ezkerrean jargaitezen zure erresuma aintzatsuan. Jesusek errantzioten, zer eskatzen duzuen ez dakizue. On ote zirezte nik edanen dutan edari xaminetik edateko, edo ni sartuko naizen txofrikario uretan sartzeko? Ongira erantzioten. Jesusek orduan, nik edanen dutan edari xaminetik edanen duzue, bai, eta ni sartuko naizen txofrikario uretan sartuko ere. Bainan, nere eskuinean eta ezkerrean jartzea, ez da nere esku horren emaitea. Jainkoak norentzat prestatua duen eta heieri emanen diote. Beste hamarrak, hori entzutearekin, Jakobe eta Joaniren kontra sumindu ziren. Deiegin eta Jesusek erantzioten. Dakizuenaz, nazioneen buruzagitzat dauzkatenek herriak zapatzen dituzte beren nagusigoaz, eta handi mandiek beren botereaz. Zuen artean ordea ez da hola. Zuen artean handi izan nahi duena izan bedi zuen zerbitzari. Eta zuen artean lehen izan nahi duena izan bedi guzien mutil. Zeren gizonaren semea ez baita etorri zerbitzatua izatera, zerbitzatzera bai, eta bere bizia guzientzat ordaintzari emaitera.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Inglaterreko kantor berrin apezpikua. 604ean zendua. Gregorio Handiak, Gregoire le Grand. Aita zenduak igortzen du beste Erromako fraile batzuekin Inglateran berri ona edatzeko. Ethelbert Kenteko erregeak fraileak ongi errezibitzen ditu eta bera konbertitzen da. Ondotik, Elizak Inglateran erroak egiten ditu eta San Agustinek anitz apezpiku nombratzen. San Agustin da Inglaterreko lehen apezpikua eta Inglaterreko Elizaren sortzailea. Ez da nahasi behar Iponeko San Augustinekin, hau 430ean zendua, eta Elizako dotore, hau arras ezaguna da, pentsalari eta idazle handia izanki, konfesioak eta jenkoaren herria. Eta lotura egin nahi baitu, fedea eta arrazoinaren artean. Haren esaldi biziki ezaguna da, haren esalki biziki ezaguna hau da. Komprenitzeko sinetsi, sinesteko komprenitu.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Marken liburutik. Bidean ziren, Jerusalemerat igaiten ari, Jesus aitzinean zoakiotela. Harrituak ziren. Jesusi, zarraizkionak beldur ziren. Berriz, hamabiak berekin harturik, zer gertatuko zitzaion erraiten hasi zitzaioten. Hora, Jerusalemerat igaiten ari gira, eta gizonaren semea, apezburu eta lege irakasleen eskuetarat emana izanen da. Hiltzera kondenatuko dute, eta paganuen eskuetarat emanen. Trufatuko dute, tu eginen diote, azotatu eta hilen dute. Eta handik hiru egunen buruan, piztuko da. Jakobe eta Joanik, Zebedeoren semeek, Jesusen ganat urbildu eta erantzioten. Irakasle jauna, eskatuko dautzuguna, guretzat egin dezazu nahi dugu. Jesusek galdegin zioten, zer nahi duzue bada nereganik? Heiek iardetsi, emaguzu bat zure eskuinean eta bestea ezkerrean jargaitezen zure erresuma aintzatsuan. Jesusek erantzioten, zer eskatzen duzuen ez dakizue. Onote zirezte nik edanen dutan edari saminetik edateko, edo ni sartuko naizen txofrikario urretan sartzeko? Ongira erantzioten. Jesusek orduan, nik edanen dutan edari saminetik edanen duzue, bai, eta ni sartuko naizen txofrikario uretan sartuko ere. Bainan, nere eskuinean eta ezkerrean jartzea, ez da nere esku horren emaitea. Jenkoak norentzat prestatua duen eta heieri emanen diote. Beste hamarrak, hori entzutearekin, Jakobe eta Joaniren kontra sumindu ziren. Deiegin eta Jesusek erantzioten. Dakizuenaz, nazioneen buruzagitzat dauzkatenek herriak zapatzen dituzte beren nagusigoaz, eta handi mandiek beren botereaz. Zuen artean ordea ez da hola. Zuen artean handi izan nahi duena izan bedi zuen zerbitzari. Eta zuen artean lehen izan nahi duena izan bedi guzti.

Zien mutil. Zeren, gizonaren semea ez baita etorri zerbitzatua izatera, zerbitzatzera bai, eta bere bizia guzientzat ordaintzari emaitera.

0: Sinesten dut, sain duen, artaliertasunean.
1: Inglaterreko kantor berin apespikua. Sei ehuntalauean, sendua. Gregorio Handiak, Gregoire le Grand. Aita senduak igortzen du, beste Erromako fraile batzuekin, Inglateran berri ona edatzeko. Ethelbert Kenteko erregeak, fraileak ongi errezibitzen ditu, eta bera konbertitzen da. Ondotik, Elizak Inglateran erroak egiten ditu, eta San Agustinek anitz apezpiku nombratzen. San Agustin da Inglaterreko lehen apezpikua, eta Inglaterreko Elizaren sortzailea. Ez da nahasi behar, Hiponeko San Augustinekin, hau, lau ehunta ogoita amajean zendua, eta Elizako dotore, hau, arras ezaguna da, pentsalari eta idazle handia izanki, kofesioak eta jenkoaren herria. Eta lotura egin nahi baitu, fedea eta arrazoinaren artean. Haren esaldi biziki ezaguna da, haren esalki biziki ezaguna hau da. Komprenitzeko sinetsi, sinesteko komprenitu.

0: txaratara naizela. Joakin Sodiauregi apesarekin.
1: Lapurdi irratiko entzuleak egunon deneri. Nere egungo gaia Baionako katedralearen dirdiratzea, frantsesez luminizanz. Iraganden hortzegun hartzean, Baionako katedralean nintzen beraz, ez nintzen bakarrik. Katedralea betia zen. Hor parte hartu dugu, delako luminizanz edo dirdiratze biziki edera izan den ikusgaian. Dena kolore, argi, kantu eta soinu zen ikusgai unen estrena zen. Europako katedrale gehienetan jadanik emana izana da dirdiratze ikusgai hori. Baionan lehen aldia zen beraz. Anginen ikusle entzuleak soraturik itzuliga gure bizi lekuetarat. Katedraleko jaun erretora hortzen biztanda, bai eta ere Baionako auzapeza, zonbait kontseilariekin. Baionako eta gure kostaldeko korua entzundugu ere, ze boz paregabeak dituzten. Horen batez, kondatu gaituzte gure katedralearen historioa, egan ezake Baionako herriaren historioa. Badakigu, Baionan erromano soldaduek eraiki zutela militar karpalde bat Lapurdum deitu zutena, hori laugarren mendean. Eraiki zituzten ere zonbait dorre, oraino ageri direnak gure irian, Aturri eta Errobi ibaien artean. 1023. urtean Baiona bilakatu zen Lapurdi provintziako hiri nagusi. 1112. urtean Akitaniako Alienor dakiten printzesa ezkondu zen Henri Plantagenet dukearekin. Azken duke hau bilakatu zen Inglaterrako errege. Gero Richard Coeur de Lion izan zen Inglaterrako erregea. 1411. urtean, Frantziako erregeak inglesak kasatu zituen 100 urte iraunen zuen gerlaren ondotik. Gero, Baionarat etorri ziren Espainiatik kanporatuak izan ziren juduak. Katedralearen historioa kondatzean erangaituzte ez dela oinereski egina izana, baina emeki eraikia izana dela. Organoa bere soinu paregabearekin erreberitua izan zen 1714. urtean. Horiek guziak kondatzen dituzte ikusgai hortan, zer nahi soinu kantu argi dirdirekin, zinez ikusgai interesgarria gure Eliza Nagusiaren erroak eta historioa kondatzen baititu, eta hori dena horren batez. Aste guziez, iruetan, emana izanen da ikusgai hori Aratzeko 9:30, oraitik heldu den irailaren hilabeteraino. Antolatzaileek erran gaituzte, bilduko den diru parte bat emana izanen dela DRAC, Direction Regional des Affaires Culturelles delako batasunari, bai eta ere parte bat Elizari. Lapurdi irratiko entzuleak izan ongi bertze aldi bat hartio.
0: Txarataga naizela, mil esker Joakintxo Jauregi apesari.

0: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakotx 9.
1: Mila behatzion talautoneita amar urtean sortu zen, Baigorin, Biletxia Kolegioan, Iguzki Lore kantari taldea, Jo Marizen zuzendaritzapean. Hainbat eta hainbat aur eta neraberi kantuz hartzeko gogoa eta gustua erain zuena. Lautonoita mairuan eta lautonoita amalauian, lego-lego bi CD argitaratu ziren. Eta 2003an, Goiz Alba deitua. Haintzuxen, Baigorriko Elizan aurkeztua izan zena. Kantaldi horren grabaketa mirakuluz berriz ere aurkitu dugu. Eta Lapurdi Irratiko entzuleri eskaintzen dauzuegu. Goza zazue!

Guaitan errandutan bezala, badura iamabost urte iguzkirore taldea ari dela kantuz, bere irugarren diskaren karietarat iguzkirore taldeak emanen dauzkigu 8 kantu, eta gure agurtzeko unaleen kantua egunon gozategi taldeak emanik. Usaian, oa iguzkirorek.

Kantu honek eskualdunak Europa indio bilakatzen ote diren galdegiten du, agian ez. Kantu eta dantzaz bestalde erri bat bezala nahi baitugu izan. Hitzak Arantxa Irigoyenenak dira eta musika Filip Alborrena.

Gure eskualegiak mugarik baute du, ez ez dio kantu unek. Eskualak lau aizetara igortzen gaitu, eskualdun izaiteak mundutiak egiten bai gaitu. Joseja Garzia eta Txomin Artolaren kantu bat dugu beraz aberriaren mugak.

Hemengo gaztea initzek nahi lukete hemen egon eta hemen lan egin beren herria maite dutelakotz eta ez baitute hilzerat utzi nahi. Horaz erdion goizalba kantu unek. Airea jomarri zena da eta itzak ernest alkatenak.

Segitu aitzin, nahi duzket musikariak aurkeztu. Ordeon kantaldi untan eta diskan parte hartu duten musikariak dira. Akordeoian Jean Bernard Etxegarra Jarrosakoa. Pianoan Iban Ergi Uartekoa. Gitarra palian Christian Etxegoien Donazaharrekoa. Kantu zuzendari ditugu Biletxeko musika erakaslea Natali Esponda. Eta kantu hauen konponketak egin dituenak pentsatu duzue Jo Maritzez mintzo nintzala. Bibier Txaloak. Horai segituko dugu, entzunen dugu Michel Abegeri zenaren kantu bat, ezain beste ezaguna, aitatxik oto bat bazuen, hainitz ahabotz egiten zuena, eta etzena enfite ibiltzen. Ahatik, denek behar zuten bidetik lekutu. Una beraz, aitatxiren otoa.

Antzidut eskertzia ostion gitarrarekin Mikele Jamuzpe eta biletxeko zuzendaria ere. Doktxaluak Mikelen dako. Aur denbora pasatu bezain laster, hoja gazte denbora eta maitasunarena. Bi gazte dira, elgar maite dute, baina memento batez galdu dira besoa jotzetan, berriz elkartuko ote dira, una Jo Mariz eta Ernest Alkaten kantu polit bat, nire baratzeko loreak.

Gaurko mundua zoinden komplikatia. Ordena gailu, internet eta beste. Bizia erresten ote dute beti, ez da bat ere segur. Una horai, historio-misterio, Arantxa Irigoyen eta Filip Arboren kantu polit bat. Historio-misterio.

Lagun galduari, kantu hau ez da oraikoa. Frantsesez, c'était mon copain deitzen da. Gilbert Beko kantariak kantatzen zuena. Ernest Alkaltek hitz soragarriak ezagri ditu, eta Jo Marisek harmonizatu. Denek pentsatzen dugu galdu ditugun laguneri, eta guk partikulazki kantu hau eskaitzen dugu Ramuntxo Lafit gure lagunari, ura ere iguzkilore taldean ari izanari, lagun galduari.

Egu berri sasoinean giraia danik, eta kantu honek erraiten dauku, egu berrik zer ekartzen daukun deneri. Zorion, aujaren gogoa, elkartasuna, beraz oraidanik iguzki lore taldearen partez, egu berri on deneri. Una egu berri, egun berri, Geishan Lanziri eta Filip Albojen kantu bat. Egu berri.

0: Gure kantaria, kantaldia bururatzera doa. Il faut remercier, je voudrais remercier ici, je ne sais pas s'ils sont là parce que je ne vois pas tout le monde, Ernest Alcat, Ordea, et à Sato Ernest, Sato Sato Onat Ernest, Philippe Albor. Ernest, nahi zitugu eskertu zinez, jolako itz eder eta politak eginik. Zinez bihotzetik mileske.
1: Nik zure dener eskerrak. Nik eskerrak. Iduzkilore talde xolagarri huni. Eta horik udeatzen duten jaun andere guzieri. Badakizue gure bizi laburuntan. Eta bakatuko zue, nigarra begien baitut lagun zenduari kantuen zunez. Oinberze lagun galtzen baititugu gure bizitza laburuntan. Eta Ramon Txolafit gogoan atxikiz, eta berze oinberze, ostion eliza untan sartzean hotz ikarabatek hartu nau. Eta lagun zenduari kantu hori ene partetik iduzkiloren baimenarekin. Eta nahi baduzue zuen txaloekin nere partetik eskeini nahi nuke berrikitan eliza untan agurtu dugun lagun babi zenari. Mire esker.

0: Horra beraz Iguzki Lore kantari taldeak 2003an Goiz Alba diskaren karietarat eskaini kantaldia entzun dugula. Gustatu zauzuela ez dugu dudatzen. Bestaldi bat arte.
1: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx 9.

hainbeste urte igaro dira, hainbeste gertakizun, nere buruan kokatu zen.

Pasquale, Van Morrison in zuten, dudan bitartean, hauen golko plazetan.